0: NRK P3. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3

0: Hei, god morgen. Torsdag 23. juli, straks 7:07. Her sitter altså Kaja i med sommerkjolen på.
1: Ja, i dag så valgte jeg å være så sommerlig som jeg bare kan være, altså.
0: Ja. Hva går du for da? Hva taktikken for å bli så sommerlig som mulig?
1: Nei, den kjolen her da.
0: Ja. Kommer du i en sykkel med kurv, for eksempel?
1: Nei,
0: jeg har... Med baguette ut av den? Jeg vet ikke om det noen sommer her.
1: Jo, det har vært sommer. Jeg har ikke det, men jeg har tatt bussen da. Men også i stedet for å høre på musikk i dag, så satt jeg bare rolig og hørte på liksom...
0: Rådaga du booster,
1: liksom? Rådaga booster.
0: Booster.
1: Så det var min dag på start på denne sommerdagen.
0: Ja. Min start på sommerdagen bestod av... cirka 20 minutter nørding.
1: Ok, på hvilken måte?
0: Det var sånn, skal jeg gidde å sykle i dag?
1: Ok.
0: Skal jeg gidde det?
1: Satt du 20 minutter og tenkte det?
0: Ja. Mm. Og trikset da, som er veldig, det er veldig dumt triks, fordi når det da har gått 20 minutter, så vet jeg at da rekker jeg det jo ikke.
1: Nei, så hva endte du opp med å gjøre da?
0: Da ble det en sparkesykle i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Det,
1: litt sånn vind i håret på den sparkesykkelen, så det må være lov det.
0: Men så ser jeg på en måte andre som tråkker forbi, og som tar meg igjen på den sparkesykkelen, og blir sånn, kanskje jeg skulle gjort det likevel.
1: Ja, det og hvor mye ga det deg de 20 minuttene med å bare sitte og kverne, det er det?
0: Ikke så mye da.
1: Nei. Altså,
0: jeg brukte, det var jo samtidig med dobesøk. Så var
1: litt, ikke sant, så da.
0: Ja. Litt multitasking klarer vi menn
1: okay,
0: også å få til.
1: Ja. Imponerende.
0: Det er en antageligvis spennende torsdag for noen, men kanskje også en helt vanlig torsdag for andre. Lurer på hva du gleder deg til i dag. En sånn liten ting du kan plukke ut av dagen, som du ser frem til. Meld Petremorgen i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen etter et rave.

0: Selena Gomez og Back to You i Petremorgen, som denne uka er Jonas og Kaja. Og vi lurer jo på, hva gleder du deg til i dag? Hva skjer i dag som sånn, det kan være stort, det kan være bittelite? Send det til oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Ja, det har jo Sveiser Even gjort. Han skriver, gleder meg til en skikkelig morgenøkt på treningssenteret før jobb. Gått gode 4 uker med ferie og treningsfri, så nå jeg klar.
0: Jeg kikker jo på med denne snikskryten.
1: Vet du hva? Jeg tenker at når man har en sånn, altså man skal i gang med en skikkelig morgenøkt, og man har hatt 4 uker ferie, så skal man få skryte så mye man vil. Altså.
0: Da det lov,
1: ja. Ja, ja, ja, 100%. Ja.
0: Da kan han jo i samme slengen kanskje sende litt tips og råd.
1: Ja, litt motivasjonstips.
0: For eksempel, hvordan skal jeg orke å velge å ta sykkelen igjen?
1: Ja.
0: Nå er jeg utsetter det.
1: Vi starter der.
0: Ja.
1: Ja, vi gjør det altså. Ja, ja.
0: Hva med deg, Kaja?
1: Jeg kjenner at jeg allerede gleder meg til å spise lunsj. Fordi jeg merker at jeg litt sulten allerede.
0: Mm.
1: Så hvis noen hører noen sånn rare lyder i radioen, så det bare magen min som rumler.
0: Nei, det var veldig rare lyd fra magen din. Da.
1: Ja, det sånn, sånne lyder den lager, altså når den sulten. Sånn det, så det gleder jeg meg til. Hva med deg?
0: Har du en fast mat du tenker på når du sulten?
1: Oi!
0: For jeg tenker nesten alltid på smelta ost. Ut I en annen form. En cheese pull, liksom.
1: Oi, oi, oi. Nei, det tenker ikke jeg på. Det fordi at du tenker at sånn, det beste nå hadde vært noe med smelta ost?
0: Det ikke alltid det? Ikke det alltid svaret?
1: Jo, faktisk.
0: Så jeg tenkte sånn, jeg har liksom ikke noe fast rett jeg tenker på, men det veldig ofte jeg sulten, så ser jeg for meg smelta ost.
1: Ja, akkurat nå, når du sier det, så tenker jeg på toast fra kantina og smelta ost igjen.
0: Nei, ikke sant. Vet du hva? Da var vi likere enn man trodde.
1: Ja.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: som prøver å finne ut om det finnes en person I Norge som fortsatt har en sånn telefonsvaremelding. Hei, det Kåre, jeg kan ikke ta telefonen.
1: Ja, så det jo ingen som har bitt på enda. Det virker jo ikke sånn at det noen som har det.
0: Nei, jeg lurer på om det ikke sånn. Støyvind skriver, fikk jeg den fra Skottland til å lese inn min meldingsbeskjed, fordi skotsk gøy å lytte til. Og da, fikk jeg jo, da var jo håpet oppe kjempelegget. Jeg tenkte, faen, vi må ringe og teste. Ikke svar, liksom. Har dessverre ikke den mer nå.
1: Nei.
0: Han må cosplaye profesjonell I jobbsammenheng.
1: Ja, det gøy, men jeg tror det det som casen med mange her, altså, for jeg tror mange har hatt det før.
0: Mm.
1: Og så har man måttet fjerne det en eller annen grunn, eller at man har byttet telefon, og så har den ikke kommet med. Altså, det bare forsvunnet.
0: Folk, altså. Men det sånn at man, blir man egentlig oppfattet som mindre profesjonell hvis man har en gøy melding? Da blir man ikke bare sånn, oi, det var noe annerledes.
1: Denne personen husker jeg,
0: ja.
1: Tenker man da.
0: Ja, den skal jeg tilbake til, fordi det gøy hvis han ikke tar den også, på en måte.
1: Ja, jeg stemmer for telefonsvar uansett, ja.
0: Jeg synes vi skal prøve det.
1: Ja.
0: Hvis du kjenner at, vet du hva, jeg har en telefonsvarer, eventuelt jeg lager en melding nå, så vil vi høre fra deg I appen NRK Radio. Men nå først til dagens sommerlåt. Her står det. Hei, jeg og fetteren skal gå 70 kilometer par dagen videre. Har vondt I halsen, men jeg positiv. Vil gjerne høre Karpe 24 gods. Hilsen Sindre.
1: Åh, jeg fikk så vondt av deg som har vondt I halsen, og så skal gå liksom 70 kilometer. Det så irriterende å ha vondt I halsen.
0: Og så på Hardanger videre, da. Det litt fint, vel?
1: Ja, og jeg elsker at du skriver at du positiv. Det lover jo godt for en fin tur.
0: Absolutt. Og så håper jeg at vi kan bidra til hvert fall de første meterne av den turen med litt Karpe 24 gods. Det blir dagens omlåt på P3.

0: Godt valg av dagens sommerlåt, Karpe, fra da de også var litt DM 24 Gods på NRK P3, som lurer på hvor i alle dager blir det av hipsterne i Norge, de som på en måte skal gå litt mot strømmen, og som skal være annerledes, og som tenker, vet du hva, jeg skal være han kule som har en sånn legende beskjed til pipetonen-melding.
1: Ja, for det virker som det det som må til for å være hipster i dag, det å ha telefonsvarer. Foreløpig så virker det ikke som at noen har det. Ina har sendt inn en melding, selv har jeg ikke telefonsvarer, men har heller ingen peiling på hvordan man fikser det, og det jo litt det vi har snakket om, at kanskje det det som grunnen. Hun skriver, var for ung da det var stort. Svigefar har ventemusikk siden han har egen bedrift på samme nummer.
0: Gøy.
1: Jeg får sette meg ned med typen og lage en telefonsvarer.
0: Ja, det morsomt. Å ha ventemusikk.
1: Jeg vet det, det liker jeg mer av det også.
0: Ja. Hva hadde vært liksom din ventemusikklåt?
1: Oi.
0: Som du da, og du må like den, men du må også like den godt nok til at du avbryter en gang iblant og sier, du nummer 100 i køen. Og så må den sangen fortsette liksom.
1: Kanskje skulle ha et baby av Justin Bieber?
0: Oh,
1: I know you love me. I know you care.
0: Du nummer 17 i køen.
1: Du passer dritbra.
0: Ja,
1: ja jeg fint, liker det.
0: Ja. Og så det også søtt at du skriver, jeg var for ung når det var stort. Jeg vet, var det stort?
1: Ja, jeg føler på barn, da jeg gikk på barneskolen, så føler jeg det var stort med telefonsvarer.
0: Ja. Jeg liker også Kaptein Rødskjegg, som har sendt en melding med noe vi ikke kan gjøre. Men jeg liker initiativet her. Han skriver, min bror har telefonsvarer. Du kommer garantert med den hvis du ringer, og så har han lagt inn et nummer. Han tar nemlig aldri telefonen. Jeg har ikke hørt med han, om det greit.
1: Det veldig gøy. Vi skal ikke plage broren din, men det jo tydeligvis det en som har telefonsvarer her.
0: Ja, tydeligvis en da. Ja. Og så det også litt sånn rart hvis jeg skal... den jo signert Kaptein Rødskjegg. Hvis jeg da ringer dette nummeret, og han faktisk svarer.
1: Ja.
0: Fordi det han svarer bare ikke bror sin, men så svarer oss. Og så må jeg si, nei, sorry, Kaptein Rødskjegg ba oss om å ringe. Veldig rart, eller?
1: Høres ut som en litt artig telefonsamtale. Vi har jo også fått en teori her fra Patrick om at telefonsvarer jo en tjeneste for å legge en grunnen til at du ringte, så man kan ringe opp igjen. Og ja. Nå er det vel vanlig å bare sende en melding, og det jo til og med sånn der auto-SMS sånn, er opptatt. Ja. Altså, det så mange andre måter å formidle det med at jeg kan ikke ta telefonen. Hva lurer du på?
0: Men det jo så gøy når du plutselig våkner opp, og noen har lagt inn en svaremelding midt på natta. Ja, kanskje uten at de har vært klar over det selv. Ja. Du på en måte får vært med på et nasj i bare 2 minutter.
1: Ja, ja.
0: Det er noe vakkert med det også. Jeg skulle gjerne ønske bare at det var trend igjen. Men kanskje, vet du, kanskje bare må kaste inn håndkle. Det var ikke håp, dessverre.

0: Yo. Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg ser meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
1: Les mer om artisten på p3.no. Urørt. P3 Morgen.

0: Det Ella Marie det på NRK P3. Nå skal vi til verdens enkleste konkurranse. Hvem nærmest? Et sted som vi trakk for ganske nøyaktig 8 sekunder siden. Da kom den ut av den koppen her, og du bare... Ok. Så da vet vi hvilket sted vi skal til. Du får ikke vite det. Fordi det er det som er på en måte konkurranselementet her. Alt du må gjøre nå er å sende oss posisjonen din så nøye du kan, så vi kan finne ut hvem som nærmest.
1: Ja, hvis ikke det frister når du hører verdens enkleste konkurranse, så vet ikke jeg. Altså, det jo faktisk bare å sende en melding i appen NRK Radio, med så liksom, detaljert beskrivelse av hvor du som mulig. Mm. Og det kan jo, dette stedet vi har trukket, kan jo være hele landet.
0: Ja, det kan være hele landet. Det betyr jo også at det kan jo være en person på andre siden, om å si, av dette stedet som nærmest.
1: Ja, ja.
0: Det avhenger jo helt av hvor folka da som melder hvor de er hen. Så hvis vi kjenner at, nei, i dag jeg nærmest i dag. Det kan hende at det du, vet du. Så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Du finner fram Petremorgen og skriver til oss der. Hvor du akkurat nå?

0: Fikk være med litt på slutten.
1: En liten lillesøster der.
0: Vi skal til Bergen og Ivan. God morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hvor du hen i Bergen akkurat nå?
2: Jeg befinner meg litt oppe i SIO og på Føyen der på en måte.
0: Ikke sant. Hva skjer der?
2: Nei, jeg jobber som parkeringsvakt i kommunen, så jeg sjekker parkering i boligsonene her.
1: Oi, da lurer jeg på hvordan har folk vært i dag da? Er det mye feil ut og går?
2: Nei, jeg synes det ganske ryddig i dag, altså. Ja,
1: så herlig. Ja. God dag på jobb.
2: Ja da. Så jeg kruser rundt og hører på P3.
0: Ja! Og kan du skrive noen hyggelige gule lapper også? Kan du velge hva som skal stå på det?
2: Nei, det stort sett som mal.
0: Ja, du kan ikke liksom skrive en prank gul lapp til noen liksom. Det kanskje ikke så populært jeg tenker på.
2: Nei, dårlig spøk.
0: Ja. Vi får ta det på bakrommet, tenker jeg. Kan vi bli enig om noe? Ok, hva var det som ble måka i dag, Ivan?
2: Jeg tror den måka prøvde å synge espresso. Da blir den kastet der.

0: Det var helt riktig. Det var espresso i dag, som opp til flere mente var vanskelig. Jakob skriver, er det en hund og ikke en måke? Men vi er enige, vel, Ivan, om at det er måker som synger.
1: Mm, ja. Jeg hørte det.
0: Veldig bra, da er vi enige. Ok, vi tar og sender deg Petremorgenkoppen i posten snart, og så får du ha en strålende dag videre.
1: Takk for det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Catch on NRK P3.
1: Ja, det må vel være en av de bedre sommerlåtene, altså.
0: Og du mener det?
1: Jeg synes det her oser sommer.
0: Det oser sommer, ja. Det er bra det oser litt sommer, fordi det er dags for P3 sommer. Men Nora Jakob, hello!
2: Hey. Hello!
0: Blodig alvor hos dere i dag.
2: Ja, vi skal jo få med en psykolog. Kanskje vi kan lære litt, skulle du si. Kanskje vi trenger det.
0: Endelig skal dere få hjelp av dere trenger. Det er bra.
3: Ja, det var på tide.
2: Eller han gjør det professor i psykologi, beklager, ikke psykolog.
3: Oh, ja, nei, han er forsker og professor, faktisk.
2: Ja, ikke bare. Vi skal høre om det faktisk stemmer at man bare hører det man vil høre.

0: steppe ned gamet.
1: Kanskje det, det kanskje du må Nei, vi, det jo helst bør vi jo vi komme opp litt da.
2: Ja, jeg imponert.
0: Jeg tenker vi kjører en skriftlig av, skriftlig votering på denne radio hvor vi, jeg skal steppe ned gamet eller dere må steppe det opp. Det avgjøres nå altså. Petre Sommer tar over roret her om et par strakser frem til det Camila Cabello og Young Thug Havana.

0: Ja, det var Turn of the Tide av Skår, og du fikk den her I P3-sommer. Og jeg var på kino I går og så en film med en venninne. Og da begynte jeg å tenke, kino inn igjen? Fordi det var nesten fullstappet kinosal. Og hvis du lurer på hvilken film det var jeg så, så hører vi faktisk traileren til den akkurat nå. After years of war. No one could stand between my men. Ja, har du sett den her filmen her, Jakob?
1: Nei, men jeg har veldig lyst til å se.
0: Du, vet du hva? Jeg synes det var dritbra. Jeg synes det var dritbra, og jeg var sånn hele tiden, så var jeg sånn, jeg visste ikke om jeg var 45 minutter inn, eller 1 time og 45 minutter inn, ikke sant? Ja, ja. Og jeg ville ikke ta opp telefonen og sjekke heller, for jeg ville liksom ikke vite om det nærmer seg slutten.
1: Nei, jeg skjønner.
0: For jeg ville ikke liksom bli spoilet hvis jeg sånn, åja, ok, nå det liksom en halvtime igjen, det var sånn, faen da.
1: Du mistet litt tid og sted, men det var en del av opplevelsen.
0: Ikke sant? Og det tenker jeg, det en bra ting.
1: Ja.
0: En ting som jeg må si da, at jeg synes det var sånn, med tanke på at handlingen tar plass I oldtidens Hellas.
1: Mm.
0: Så reagerer jeg litt på sånn, jeg tror det var en av dem som bare sånn, jeg vet ikke om det var holy shit eller fucking hell eller et eller annet. Så
1: jeg tror
0: sånn,
1: ikke de sa det.
0: Jo, han ene sa noe sånn holy fuck eller ja, noe sånt.
1: Jeg tror ikke de sa det I oldtidens Hellas.
0: Nei, det var det jeg var litt sånn. Og så jeg skjønner at de ikke kan lage en film på gammel gresk på en måte, men holy shit eller fucking hell var ja. Jo litt sånn.
1: Nei, for det ingen I USA som hadde sett den filmen hvis jeg hadde snakket gresk.
0: Nei, nei, overhovedet ikke, du gal. Og så krever av alle skuespillere at de skal lære seg gresk da.
1: Du kunne jo brukt greske skuespillere da.
0: Ja, det nok av dem til å lage en sånn.
1: Ja, jeg tror det nok folk I hele oss til å, til
0: ja,
1: å stille
0: som skuespillere. Ja, det må jo være, ja, ja, ja. Og så ble jeg veldig overrasket, for jeg gikk inn blind. Jeg visste ingenting om filmen før. Og så visste jeg jo at altså, nå kanskje jeg outer meg selv for at jeg ikke vet så mye om historien til, liksom, til Odyssey fra før av. Jeg visste jo at det handlet om liksom, The Trojan War og Reisenheim og sånne ting. Men jeg visste bare ikke klar over at de faktisk implementerer gresk mytologi så mye. Jeg trodde det var sånn, ja, de tilber gudene og de tror på gudene, men var ikke, at gudene faktisk var der.
1: Nå på du på en farlig linje mot å spoile meg her, Marke.
0: Ja, ok. Men sorry da. Men jeg bare var ikke helt sånn... Det var veldig mange mytologiske skapninger til stede.
1: Ja, men kult da. Kult.
0: Ja, og det var, jeg synes jeg egentlig var veldig kult. Jeg vet at veldig mange kan være veldig sånn, åh, det ikke ekte. Men sånn, åh, no shit,
1: Nei, men
0: Sherlock.
1: Sier de det når de ser Percy Jackson også, liksom?
0: Ja, sånn, du leser Percy Jackson, så sånn, ja, men det ikke realistisk, ja, fordi at det faktisk magi. Og ja. Sånn, wow. Men det var, jeg synes det var veldig bra film. Du burde glede deg til å se den, Jakob.
1: Ja, nei, jeg skal se den, fordi det Nolan, egentlig.
0: Ja. Ja, men Christopher Nolan, man må jo bare se når han kommer en ny film. Man må det. Og vi skal bevege oss litt fra oldtidens Hellas til dagens Skandinavia. Og vi skal få svenske Robin med låta Talk to Me.

0: Ja, det var altså Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Og av en eller annen grunn så har det her blitt en julesang for meg, fordi jeg hørte på den så mye i juletider. Det året den kom ut, fordi jeg hang etter.
1: Det høres ut som det din egen feil, Nora.
0: 100% det min egen feil, og jeg liker å ha det sånn, jeg.
2: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Har man faktisk selektiv hørsel? Det min klutvasktanke i dag, fordi vi alle vel kjent med setningen. Har du fått setningen når du var liten, Jakob? Du hører bare det du vil høre.
1: Ja.
0: Ja, du har det, ja. For, når, for eksempel hvis du, foreldrene dine sitter i fremsett i bilen og prater, og så er det liksom regninger, beatboxing, sjokolade.
1: Åh,
0: sa noen sjokolade? Ja, du, ok, fordi at jeg begynte å tenke på det her når vi var hjem til, jeg var hjem til farmor og farfar, så satt jeg og lillesøsteren min og pratet i stua, mens voksne da, de pratet på kjøkkenet, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har jeg egentlig ikke fått med meg noe av det de sier. Helt jeg hører den ikoniske lyden av den lokket som løftes av godteriskåla, så ser jeg både jeg og lillesøsteren min bare, hva som har skjedd nå?
1: For dette en lyd dere har vokst opp med, tipper jeg.
0: Ja, vi har hørt den her hele oppveksten, og det er sånn, de har en sånn glassskål som er veldig sånn fin, og så har den sånn lokk oppå, så du hører veldig godt når det lokket løftes.
1: Ja, så når dere hører det, så skjer, vekkes det et eller annet kognitivt, tenker jeg.
0: Ja, det er sånn som, det har blitt sånn lyd sånn som i haien i haisommer. Da vet du at haien kommer når du hører en, så hører du, vet du at godteriet kommer, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Men det er kanskje noe mer assosiasjon enn det vi tenker på i dag.
1: Ja, det er jo et kjempeinteressant konsept, og jeg tror på selektiv hørsel, det finnes, det er en greie.
0: Det må jo være det, ja. Jeg merker jo kjempegodt sånn, jeg kan kjempelett zone ut av en samtale, helt, for eksempel hvis jeg hører navnet mitt da, ja. Så er jeg sånn, hæ? Sa noen Nora? Eller liksom hvis jeg hører et ord som er litt sånn assosierer med noe positivt, eller, og, eller veldig negativt.
1: Ja, og da er du sånn, hæ?
0: Og så
1: får du tilbake, du har jo ikke fulgt med, hva mener du?
0: Ja, ikke sant? Så, okay, så vi må jo komme til bunns der.
1: Det må vi.
0: Og for å hjelpe oss å komme til bunns der, så har vi fått med oss professor i psykologi på tråden, og vi skal høre hva han sier om akkurat det her. Det skal vi gjøre etter vi har hørt litt mer musikk. Vi skal høre sanger av Klikk 9 og Sienna Spyro.

0: Liker du bollemus, Jakob?
1: At det var?
0: Nei, bollemus, har du et forhold til det?
1: Ja.
0: Ja, du vil ikke utdype ditt forhold til bollemus?
1: Jeg er veldig spent på hvor du skal det.
0: Ja, for jeg har nemlig funnet en sak fra Harstad, når jeg har vært og luska litt bak lokale døra i dag. Altså, eller jeg fant vært egentlig...
1: Du har
0: egentlig.
1: Vært og luska i...
0: Jeg har vært og luska i... Nei, bak lokale døra. Altså, nå skal vel det si at jeg fant den på VG, men det handler om et bakeri i Harstad som selger bollemus.
1: Ok, så er det prostitusjon bak...
0: Hvor mye har du betalt for bollemus?
1: Nei, jeg kan ikke svare på det.
0: Ok da. Fordi det var litt vanskelig å finne ut hva prisen på en bollemus var siste gang.
1: Hva er gateverdien?
0: Gateverdien på en bollemus nå er tydeligvis 58 kroner.
1: Det var ikke så mye.
0: Men det er nemlig et bakeri i Harstad. De selger boller med en liten sånn musfigur oppå. Det heter selvfølgelig bollemus. Og daglig leder Camilla, hun sier at nordlendingene, de er tøffe, de sier det som det er. De er ikke redde for å kalle bollen for bollemus. Men østlendingene, eller søringene, som hun sier da, sier som oftest, jeg vil ha den bollen med mus på toppen.
1: Ja, nei, du også er søring, sett i lys av...
0: Ja, jeg er det, vet du, ja. Det er det som er fælt. Uff, jeg hadde stått i det, jeg skal ha den bollemusa der.
1: Jeg skal ha den der.
0: Ja, og hvis du lener litt i andre veien, skulle du si, så har de selv også morrabrød.
1: Ja, jeg trodde hvis du skulle enn litt at du faktisk skulle bli med bak bakeriet.
0: Bak bakeriet, der selger de morrabrød. Neida, de har et havrebrød, tror jeg det var,
1: ja.
0: Som heter morrabrød. Så du kan få både få bollemus og havrebrød.
1: Ja, nei, morrabrød. Når enn du trenger.
0: Når enn du vil ha det. Det er så mye fakkert, altså. Så daglig leder sier selv, det er så mye alvor i denne verden, så hvorfor ikke prøve å ha det mest mulig gøy?
1: Nei, men det er jo tilbud og etterspørsel.
0: Det er tilbud og etterspørsel, så hvis du vil ha litt bollemus eller morrabrød, da må du rett og slett til Harstad og til bakeriet til Camilla Johansen. For der selger de både og.

0: Ed Sheeran der, altså med Castle on the Hill, en skikkelig throwback banger. Og vi skal sjekke inn med Gabriel, som i tatoveringsstudio akkurat nå. Vi skal se om vi har fått den inn på... Er du her, Gabriel?
1: Jeg er
0: her. Du er her?
2: Endelig!
0: Ja, da! Oh my god, ok.
1: Hvor er jeg på plass her, altså?
0: Har du fått sett design der? Hvordan er det?
1: Du, jeg fikk akkurat se på det her, og det var... Altså, jeg var jo litt spent. Det var ærlig innrømme. Jeg stoler på Tommy. Tommy er kjempeflink til å tegne, altså, men plutselig, man må vite at det er det man vil ha. Det var en kjempesøt oter i en liten sånn søt badering, og det lignet litt på meg.
0: Gjorde det? Jeg, hadde den krølla? Og mullet?
1: Den har ikke krølla mullet, men har på en måte hår over hele kroppen. Det har jo ikke jeg da, men det er noe her som på en måte reminiser litt. Heter reminis, det gjør ikke det.
0: Minner litt da.
3: Minner om meg.
1: Minner litt om meg da.
0: Okay.
1: Og så har den en sånn sørt liten mikrofon.
0: Med Peter Logan.
1: Det her kan ikke bli så dumt.
3: Men Gabriel, kan ikke du bare fortelle oss, hvor er det du er? Er det tatoveringsstudio nede i Trondheim, er det det?
1: Ja, vi er på tatoveringsstudio på Møllenberg i Trondheim, som heter Svartblekk.
0: Ok.
1: Der er nå. Det er ganske kult å være i tatoveringsstudio. Jeg føler meg litt så stilig akkurat nå.
0: Ja. Føler du deg litt kul, ja? Har du kommet deg på stolen? Eller skal du sitte? Skal du ligge? Hvordan blir det her?
3: Jeg tror ikke jeg skal stå.
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal sitte, eller skal du ligge?
1: Jeg tipper nok jeg skal ligge med foten rett ut. Og så nå driver vi bare og tar siste finish her. Fotball og Petre Sommer 2026 under...
3: Det er
1: roteren her.
0: Ja, det er herlig.
1: Så snart setter vi i gang, altså.
0: Hvordan prepper du før det? Må du shave leggen, liksom?
1: Ja, jeg regner med det. Du shaver meg, du, Tommy?
4: Jeg shaver deg. Ja, det har jeg gledet meg til hele dag.
1: Tommy skal shave meg. Håper han holder seg til kun det området han skal ta. Vi får se på det.
0: Ja, for hvor stor snakker vi at denne tatoveringen blir?
1: Den skal ikke være enorm, men skal dekke store deler av min leggmuskel, da.
0: Oi, det her blir gøy.
1: Og dere kan nok se for dere hvor stor den er da. Det er ganske...
0: Så ikke så stort da, egentlig.
1: Nei, det blir... Nei, jeg vil tippe en mellom 8 og 10 centimeter lang.
0: Ja, ok, men det blir bra
1: å se.
0: Vi gleder oss veldig mye til å se hvordan den blir, og vi skal ha live reaction her litt senere. Og vi skal sjekke opp med deg litt underveis i prosessen, Gabriel. Vi skal også ha konkurranse hvor du som hører på kan vinne en P3-håndduk. Det blir etter vi har hørt Katy Perry og Snoop Dogg med California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Og der var vi inn i dagens fryden med lydens konkurranse, hvor lyden er megakort, og kanskje for mange er den nostalgisk. Så hvis du vet hvilken lyd det her er, da må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med ditt svar, for da kan du vinne hva da, Jakob?
1: En P3-håndduk.
0: En P3-håndduk, eller håndkle.
1: Nei, men jeg skal ikke si det lenger, for jeg...
0: Du har blitt trønder, ja. Ja, selvfølgelig må du si håndduk.
1: Du kan faktisk vinne en P3-håndduk.
0: Det var helt ok. Men du kan jo, ikke sant, det er kjedelig å starte på topp. Du må ha noe å jobbe med.
1: Ja.
0: Og selv om jeg allerede har spilt lyden to ganger, så er den kanskje såpass kort at jeg tenker vi skal høre den en gang til. Og da må alle spisse ørene for dagens lyd. Er du klar?
1: Ja.
0: Ja. Hva er ditt forhold til denne lyden her, Jakob?
1: Dette er en nostalgisk lyd for meg.
0: Ja, det er det.
1: Jeg vet hva jeg skal si mer.
0: Nei,
1: jeg føler jeg sitter på fasten, jeg.
0: Ja, det tror jeg nok du gjør. Ok, vi holder kortene tett til brystet, som det så fint heter, en liten stund til. Og vi skal straks sjekke inn med Gabriel, som blir tatovert live akkurat nå. Eller han blir vel ikke tatovert?
1: Tenk det, Nora!
0: Ja, eller han blir vel skjeva akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå blir han skjeva av Tommy. Jeg har tatovert Tommy.
0: Og så skal den tatoveres etterpå. Så før den tid så må du sende oss inn ditt svar på hva fryden, dagens frydfulle lyd er. Og mens du gjør det, så skal vi høre Det går bra, og deretter Heart of Gold.

0: Det var Shawn Mendes med Heart of Gold, og du fikk den her i P3 Sommer. Hvor vi inn I dagens Fryden med lyden konkurranse. Vi har nettopp spilt av den lyden her. Og vi skal ikke kåre en vinner helt ennå, fordi vi skal nemlig sjekke inn med Gabriel først. Halla, Gabs!
1: Halla, hvordan går det?
0: Nei, det går bra med oss. Hvordan går det med deg?
1: Du, det går ganske bra, så nå ligger jeg på bordet. Jeg har blitt skjeva ned og sterilisert, skulle jeg si.
0: Jeg har blitt drastisk for
1: tatuering. Ja, det var ikke det jeg trodde skulle skje, men nei, jeg har blitt desinfisert, da. Det var det jeg tenkte på. Ja. Fått på sånn blåmaling, skulle jeg si. Sånn stensil,
0: ja.
1: Ja, som da viser hvordan det skal se ut. Så ganske nice ut.
0: Okay.
1: Så nå setter vi I gang her snart, altså. Så det her blir ganske spennende.
0: Får vi noe live lyder her på hvor vondt det også, kanskje etter hvert? Eller hvor
1: det nok godt mulig det, altså.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor det på smerteskallen her. Det en ganske trygg plass, Tommy.
2: Ja, da, det her greit, altså. Det fra 1 til 10, så kanskje en 6,
1: da. En 6 fra 1 til 10? Ja, men det tar vi.
3: Men du har jo tatt tatuering før, Gabriel, har du ikke det?
1: Jo, jeg har en tatuering fra før, ja, den på lår, så den også jeg hovedsakelig på liksom muskel og ikke rett på noen bein, da. Så da tror jeg det skal gå ganske bra, altså.
0: Ja. Jeg har et spørsmål til Tommy. Hvor den vondeste plassen å ta tatuering, da?
1: Vi får et spørsmål til deg, Tommy. Hva den vondeste plassen å ta en tatuering?
2: Det er
1: bein, ja.
2: Fotblad, ribbein,
1: sånne ting
2: veldig
1: vondt. Ja, fotblad,
0: ribbein, ja. Fotblad, ribbein.
3: Ja, ok.
1: Og rumpa også? Ja.
0: Oi. Rumpa vond?
3: Der det jo bare flesk og holdt på å si demping.
0: Ja, det hadde jeg ikke forventet.
1: Ja, for det så mye nerver der, sier han.
0: Ok.
1: Ja, shit. Ja, det gir mening, da.
0: Interessant. Og Gabriel, har du hørt hvilken lyd vi har I dagens Fryd med lyden?
1: Du, jeg har hørt lyden akkurat. Den her kjenner jeg godt igjen fra min barndom, hvertfall.
0: Ja, du har et forhold til den her, altså.
1: Jeg har 100% et forhold.
0: Ja, men så bra. Og vi har fått inn noen meldinger, noen forslag på hva det her kan være.
3: Ja, blant annet Fredrik som skriver at han tenker lyden kommer fra Sonic the Hedgehog. Ringene, og da tipper jeg han mener de der gule ringene som jeg tror man samler på I Sonic.
0: Ja, ok, jeg har ikke spilt det, men han jo inne I riktig verden da, kan man jo si.
3: Ja, han I hvert fall riktig inne I det riktige tankekjøret. Kristin skriver Flappy Bird.
0: Vi jo I en spillverden her.
3: Ja, og det jo... Det veldig nærme.
0: Ja, det veldig nærme. Det dessverre ikke riktig. Og hvis du hører på akkurat nå, du trenger lyden en gang til, så det nemlig den her lyden her. Og vi skal kåre en vinner etter vi har hørt sanger av Chris Holsten og Anakin Justin. Vil

0: Det var Voi Voi av CLMD, Onkel P og Nora Brokset. Og før det så hørte du Tenke på deg av Gabrielle.
1: Og Nora, ser du mig film?
0: Jeg gjør faktisk ser okay mengdefilm
1: det tenker jeg. Du kan ikke nøle på det når du var og så kinofilm i går.
0: Jo, jeg var og så kinofilm i går, men før det så tror jeg den siste filmen jeg så var også på kino. Og det sier litt, for det ikke så ofte jeg får på kino.
1: Ok, så du har ikke Netflix, du?
0: Jo, jeg har Netflix. Jeg bare akkurat nå går det mye Love Island, altså. Jeg har nesten ikke tid til å se det en gang.
1: Ja, klart, men noen må se på gamle episoder av Love Island Norge.
0: Nei, jeg ser på nye episoder av Love Island UK, faktisk.
1: Ja, bra. Stå på ditt nå.

0: Paradise.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Ja, og Gabriel jo i vår grillmester som griller noe nytt hver dag hele sommeren. Og i det her øyeblikket her så han på vei hjem fra tatueringsstudio, hvor han har hjem faktisk. Han på vei til studio, våres i hvert fall, Peters studio, hvor etter
3: han tatt... Han bor her. Han bor på sakkosekken
0: i studio. Hjem, dette er hjem nå. Hvor han har tatt en Peter-tatuering som du som hører på har stemt fram. Og han skal gi oss en liten live, eller vi skal ha en liten live-reaction til det. Ja,
3: og jeg gleder meg.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det. Så han kan dessverre ikke fortelle oss selv hva han har grillet i dag. Men vi har vel fått et litt innblikk i at det rosenkål som kastes på grill i dag.
3: Ja, og det spennende.
0: Ja, for hvordan tror du det her gått?
3: Jeg vil tro at altså, han jo en ganske kapabel grillmester, så akkurat det tror jeg har gått bra. Men hvordan resultatet ble?
0: Ja.
3: Jeg skeptisk.
0: For du liker ikke rosenkål.
3: Nei, jeg rosenkål-hater.
0: Jeg en rosenkål... Jeg vet ikke om jeg lover, men en liker. En rosenkål-liker. Ja, og jeg vet at Gabriel det også, fordi vi snakket om det her i går, og da sa han at han liker rosenkål.
3: Så jeg tror jo at han har laget et bedre produkt, når han nå... Han veldig glad i å tillegge røykaromaen. Det liksom blitt signaturen nå. Så jeg tror at han faktisk har klart å gjøre rosenkål bedre.
0: Ja.
3: Eller... Bra.
0: Ja, for du liker det ikke in the first place. Jeg tror at grillet rosenkål kan være kjempegodt. Jeg føler jeg har sett det i en eller annen Kiwi- eller Rema-reklame.
3: Ja, ja.
0: Så jeg veldig spent på det, og vi skal høre hvordan det gikk. Vi skal høre litt mer musikk først, og vi har fått inn en melding, har vi ikke det?
3: Vi har fått inn en kjempehyggelig melding fra Jonas, som skriver «Vi er fire eventyrlystne gutter på tur fra Trondheim nedover det ganske land. Vi har allerede sett Ålesund, Geiranger og Stryn. Nå reiser vi videre til Loen, Hardanger og hvor enn vinden tar oss. Og for en ferie de har!»
0: Jeg er sjalu.
3: Jeg er også kjempesjalu.
0: Jeg elsker roadtrip-ferien.
3: Ja, og så skriver de videre «Dere er god underholdning for oss på hver en riks- og europavei. Vi hilser til vår gode venn, Emil Fredagsvik.»
0: Ja, vi hilser til Emil, vi også. Og så har vi fått inn en melding fra Mathias, som skriver at spør om vi kan spille noe Frank Ocean, at vi kan velge. Og da falt valget på Pink plus White.
3: Rett og slett.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer. Hei Maria Stavang.
2: God dag, Abu Bakar Hussein.
1: Hva skjer, brutteren?
2: Du, brutteren, det som skjer at jeg begynner å nærme meg Norseman. Jeg skal, for de som ikke vet det.
1: De som ikke vet?
2: De som ikke vet, jeg skal være med på Norseman.
1: Åh. Du skal gjøre som Vegard Harm.
2: Jeg skal gjøre som Vegard Harm gjorde for 2 år siden. Det er meg, det er Erik Follestad og det er Pernille Døsvik som skal ut i ild. Og det er 9 dager til.
1: Åh, fy faen, det er faen med 9 dager til, ja.
2: Det er 9 dager til, så ja. Det begynner liksom å gå sakte men sikkert opp for meg hva det er jeg har sagt ja til. Jeg har jo sagt ja til det og holdt på og trent siden november. Det er alltid så kjedelig når folk er sånn: ja, er du klar eller? Så bare, hva tror du? Ja, du vet at det er langt, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, tror ikke du? Jeg puster og drømmer og bare tenker på Norseman hele tiden.
1: Ja, og nå har du vært og...
2: I dag, før jobb her.
1: Fordi du kom hjem. Nei, så du kom til på jobb?
2: Jeg kom på jobb her, våt seg katte.
1: Jep.
2: Og har da vært opp med songsvann her i Oslo og svømt 3000 meter.
1: Åh, fy faen.
2: Og det er sånn...
1: Frem og tilbake?
2: Frem og tilbake. Altså, ja, liksom en, og selve svømmetappen på Norseman er jo 3,8 kilometer, så det er jo 3800 meter.
1: Så, hvor fort går det?
2: Det, jeg brukte 1,5 timer på det i dag.
1: Fy faen, det er mye, ass.
2: Det er lenge å svømme.
1: 3 kilometer å svømme. Hvor fort svømmer du da? Liksom? Hvor, altså, du brukte 1,5 time ja. Å svømme frem og tilbake 3 kilometer?
2: Ja.
1: Åh, fy faen! Så hvor langt, okay, fortell meg om Norseman. Hele den seansen.
2: Ja.
1: Hvor lang tid tar det til sammen? Hele
2: seansen?
1: Jeg
2: tipper jeg kommer til å bruke, hvis jeg klarer cut-off-tidene, så kommer jeg til å bruke 18 timer.
1: Dette er grunnen til at jeg ikke gjør sånn. Det er akkurat grunnen til at jeg ikke gjør sånn.
2: Ja, men man må få grømme på forskjellige måter. Men det er, det kommer opp i bilen, og så innser jeg at jeg har glemt badedrakt. Så jeg må svømme kommando under denne våtdrakten som jeg har fått. Og på et tidspunkt der, så er jeg så sliten når jeg skal klare av meg, at jeg bare gir faen. Jeg sto, i dag så sto jeg og munet sikkert 6-7 stykker oppe på songsvann.
1: Bare menn da?
2: Sikkert. Menn som skulle jogge. Så fikk de kanskje litt mer ekstra fart i greiene her. Ikke ja. Tenk.
1: Nei, men du, altså det insane. I går var du ute og svømte, eller da, i går koste du deg litt da. I dag var du ute og svømte. Så hva skal du gjøre etterpå? Skal du sykle i kveld da?
2: Nei, nå skal jeg faktisk ta litt. Nå har vi faktisk, artig at du spør om det. Akkurat nå har jeg noe som heter formtopping.
1: Oi.
2: Som betyr at jeg skal roe litt ned, liksom. Hva faen?
1: Hvor lenge skal du roe litt ned? Da?
2: Til smellet 1. august, altså.
1: Så neste 8 dagene, så skal du chille?
2: Jeg skal ikke chille, jeg skal jo trene. Jeg skal jo sykle 2 timer i morgen.
1: Men du skal, ja.
2: Okay. Men det er rolig trening. Hører du? Skjønner du?
1: To timer sykling er rolig trening?
2: Det er rolig trening.
1: Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg kommer til å være hjemme og ikke, jeg skal ikke trene i det helt.
2: Kult, helt rått av deg.
1: Ja,

0: I knew it, I knew you.
1: Taylor Swift.
2: Ja, og I dag her på Sidespark, så skal vi snakke om noe vi har nettopp, ja, føler at vi har blitt litt av dagens tema. Mm.
1: Ja, altså vi har jo jobbet nå snart 2 uker sammen, Abu. Litt over 2 uker, og jeg vil jo snart tørre påstå at vi to har blitt
2: Venner, og dagens tema venner.
1: Ja.
2: Og dagens tema vennskap. Og det mye å snakke når det gjelder vennskap.
1: Det det.
2: Det det.
1: Det jo, de fleste har jo sikkert allerede nå kommet på en person de tenker på når vi snakker om vennskap.
2: Ja.
1: Man har jo kan ha en kjempegod bestevenn, man kan ha veldig, mange. Veldig mange venner, man kan ha russebussen sin, man kan ha faddergruppen sin, man kan ha kollegaene, kollektive. Mm. Mm. Og vi lurer på, du som hører på, hva altså vi har lyst til å lage litt sånn god kristenstemning her.
2: Ja.
1: Hva det fineste en venn har gjort for deg?
2: Ja. Ja, vi starter med det.
1: Vi kan starte med det.
2: Hva det fineste en venn har gjort for deg? Har du, husker du noe fint en venn har gjort for deg?
1: Altså, det, jeg kommer jo på, sånn klassiker, jo den der, hvis du skal flytte.
2: Mm.
1: Du skal flytte, og da kommer venner og ordner og hjelper deg med å bære tunge ting.
2: Ja.
1: Mennesker med muskler.
2: Mennesker med muskler.
1: Vennskap.
2: Det vennskap.
1: Det vennskap.
2: Men de gjør det uten at du spør?
1: Nei, så de må vite at jeg flytter.
2: Nei, jeg skal flytte neste uke, ja. Og trenger du hjelp?
1: Men å få den meldingen sånn, bare si fra hvis det noe jeg kan gjøre for deg.
2: Mm.
1: Den synes jeg også den synes alltid vanskelig når jeg får selv.
2: Ja, fordi jeg vil ikke ha det spørsmålet.
1: Du vil ikke ha det?
2: Nei, jeg vil ikke stille det spørsmålet.
1: Nei.
2: Jeg vil ikke være han fyren som sier, hvis noen sier til meg, bro, jeg skal flytte, kult, når? Neste uke. Ok, vi ses snart da. Jeg er ikke en handyman. Jeg er god venn. Jeg kan betale for at noen kan flytte det for deg. Det 100% jeg gjør det for deg. Men å gå til deg og drive og løfte ting opp 3-4 etasjer, jeg ikke laget for det. Det derfor jeg ikke min Norseman.
1: Ja, for det du sa også I dag at du hadde fått melding av Sats som sa, jo, brorsan, hvor du? En halv uke.
2: Broren min Sats, jeg skal lese opp den meldingen. Det var basic, vent da. Bare lurer. Får du svetta fra deg uten oss om dagen? Vi sier det bare som det Vi savner deg. Jeg har vært borte fra trening en og en halv uke. Jeg har ikke trent siden forrige mandag, litt over en halv uke. Og det som, det er toksik vennskap det her.
1: Det vennskapet du har med Sats.
2: Ja.
1: Altså det at du, det også et av de få vennskapene hvor man betaler veldig, veldig mye uten å kanskje,
2: uten å få den tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke noen benefits her.
1: Ikke noen benefits.
2: Det noe benefits.
1: Det det.
2: Ja, fordi du får jo litt bedre kropp da.
1: Og du får bedre bunda.
2: Du får bunda.
1: Har ikke du bunda?
2: Jeg har ikke så bra bunda altså.
1: Hvorfor ikke?
2: Jeg vet ikke. Eller jeg har det, men den syns ikke så mye.
1: Bunda rumpe. Det lærte jeg. Det portugisisk.
2: Det portugisisk?
1: Ja.
2: Det visste ikke jeg.
1: Hei.
2: Jeg trodde det var arabisk.
1: Hei. Livet lærer, du må alltid lære.
2: Kjære til en annen venn av meg.

0: Rain in me, Sam Fender og Olivia Dean, og vi snakker om fanskap.
1: Om fanskap.
0: Om fanskap.
1: Eller vennskap, hvis man vil snakke norsk ja, av og til. Her på NRK Statskanal.
0: På P3.
1: På P3.
0: Ja.
1: Tja, mener.
0: Tja, du mener, tja, du mener.
1: Før disse nylige sangene vi hørte, så spurte vi dere om hva liksom det fineste en venn har gjort for deg. Litt cheesy, men vi kan like det, og vi har fått inn litt meldinger, og vi har fått inn en melding her fra Simon som skriver, og da kjente jeg Abu at når jeg leste den I sted, så da måtte jeg skjerpe meg litt.
0: Ja, den er fin.
1: Jeg og min beste kompis ringte hverandre hver eneste dag for å høre hvordan det gikk, broren min. Han lever dessverre ikke lenger nå. Håper jeg kan finne et slikt vennskap igjen.
0: Det håper jeg også, Simon.
1: Ja, det håper jeg også,
0: Det trist å høre.
1: Ja.
0: Men ja, det noe med det hvis du har en vennskap som det der, og dere prater hver dag. Det har jeg også. Jeg har venner jeg prater med hver dag, og plutselig ikke få en melding her og der.
1: Ja.
0: Det, jeg føler med deg også, bror.
1: Jeg har faktisk ikke hatt sånn type vennskap før. Jeg har jo hatt mennesker jeg har bodd med og sånn, som jeg synes det har vært hyggelig. Jeg har hatt kjæreste og sånn. Og det litt, egentlig, ja, jeg tenkte på det I dag tidlig, fordi jeg jo veldig god venn med min ekskjæreste, som heter Magnus. Og jeg så god venn med han at I dag så skulle jeg kjøre han til jobb, for han skulle også på jobb her på NRK. Han skal reise radio neste uke. Og for melding, sorry, jeg litt forsinket. Jeg litt forsinket, som jeg vet, for han har vært sammen med før.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Fire år faktisk.
1: Fire år. Fem faktisk.
0: Fem, ja.
1: Ja. Men det som at jeg har da sittet I bil klar for å kjøre, og jeg har tatt med meg en Snickers. Jeg har tatt med en Snickers til meg også. Så han da kanskje rundt sånn 6-7 minutter forsinket. Så jeg spiser min Snickers.
0: 6-7.
1: Ja. Jeg klarer, den god. Den spiser jeg. Og så ser jeg på klokken at det I hvert fall 4 eller 5 minutter til han her.
0: Ok.
1: Jeg spiser hans Snickers også.
0: Men fortalte du han at du tok med...
1: Ja, for han kommer inn I det jeg fortærer nesten den siste biten av Snickersen. Og så sier jeg, vil du ha? Han bare, ja, jeg kan smake en bit. Så bare tar liksom ut Snickers fra munnen og bare sånn, vær så god, her, ta Snickers.
0: Nei, det gjorde du ikke.
1: Hæ?
0: Det gjorde du ikke.
1: Jo.
0: Spiste han den?
1: Ja, jeg tror det.
0: Men det koselig å få andre venner fortsatt.
1: Vi venner. Men det også sånn, jeg så komfortabel at jeg driver og prøver. Altså, jeg jo sånn, du kan ikke ha mat rundt meg. Du kan ikke ha sjokolade rundt meg, jeg spiser det. Jeg vet ikke hvem du jeg vet ikke hva du har, hva du eier. Du kan være en fuckings... du kan være en sheik. Og,
0: en sheik?
1: Med, ja, ja, og hvis du har sjokolade som din, jeg kommer til å spise den. Jeg kommer til å spørre deg.
0: Uansett om du liker sjokolade, hvor som helst du spiser den opp.
1: Ja, ja, du bare ikke har det rundt meg hvis ikke du vet at jeg...
0: Ja, for du smadrer en pose med quick lunch den dagen.
1: Ja, ja, null stress.
0: Ja.
1: Det eneste som stopper meg at ting koster penger. For jeg vet at det finnes sjokolade I kantinen også.
0: Det gjør det. Og kantineprisen ikke kiwiprisen.
1: Nei, det akkurat.
0: Så jeg håper ikke at du begynner å sluke den sjokoladen.
1: Du hører bare sånn, hei! Bein!
0: Slutt bein! Men ja, men kan ikke dere sende oss litt melding på NRK radioappen og fortelle oss litt om vennskap? Hva som vennskap for dere? Hva du synes, hvordan... Hva betyr vennskap for dere? For det for litt forskjellige meninger, for jeg ser litt forskjellig på om vennskap enn det du gjør, kanskje. Jeg har mange beste venner. Ikke alt for mange, men jeg har ikke så mange folk, jeg har ikke mange venner ellers. Så gjerne fortell oss hva du har å si da.

0: Ting jeg savner ved å være liksom ungdom og veslevoksen, de gangene man ler du av fordi jeg sa veslevoksen?
1: Jeg synes det gøy du, når du, ja, jeg likte når du brukte ordet veslevoksen. Jeg liker når du hvit, jeg jobber.
0: Ja, ja, ja, fordi apropos hvit, jeg har en historie der jeg liksom, ikke liksom, men dro til Polen med hvite busser. Hadde dere hvite busser i Bergen?
1: Nei, vi hadde bare hvite venner. Vi snakker om en annen dag.
0: Win-win.
1: Men... Vi snakker om i helgen, faktisk.
0: Men vi tok hvite busser som var liksom til Auschwitz. Så vi skal liksom besøke alle andre verdenskrigs altså, steder, da.
1: Ja.
0: Auschwitz 1, Auschwitz 2 og Bergen-Belsen og mange sånne steder. Og da var det liksom klasse fra Lørenskog, og så var det en klasse fra et sted som heter Bukken, som ligger borte ved der du kommer fra, tror jeg, Bukken.
1: Vi var aldri i hvert fall på hvite busser.
0: Var ikke det?
1: I min klasse,
0: nei. Nei, så det var liksom, vi var vel tre klasser, og de var to klasser. Og vi hadde hvite busser sammen, fra Oslo. Dro dit, ble venn med en kar, som jeg ikke husker navnet på, dessverre. Ble venn med han, hang sammen ganske mye, hadde det dritgøy sammen, ble venner på ekte, og lovte hverandre å holde kontakten.
1: Det var jo på 70-tallet, så det er jo vanskelig å holde kontakten.
0: Vet du hva? Jeg blander historier her nå. Sorry, det her var barneskolen.
1: Det var barneskolen.
0: Det var ikke hvite busser, men det var, faen hvor var det var da? Jeg vet ikke hvor det var engang.
1: Det var... dette er en fantastisk historie, Abu.
0: Wow. La historien min.
1: Du så
0: det viktigste med historien var at vi ble venner på en tur med skolene våre. Ga hverandre numre til hjemnumre, for da var det ikke mobiler. Derfor jeg kom frem til at det ikke var hvite busser. Og holdt kontakten i tre uker. Ringte an hver dag. Alla, hvordan går det? Går det bra? Ja, hva det du driver med? Ja, vi driver med det. Ok, faen, har du Playstation? Eller? Nei, bla bla bla. Pratet, mistet kontakten helt.
1: Ja.
0: Og vi var sånn, vi ble skikkelig gode venner. Jeg husker bare ikke faen hvilken tur det var. Og det tenker jeg veldig ofte på. Sånn, faen, hvordan går det med han? Jeg husker ikke navnet hans, men hvordan
1: går... Nei, du husker ikke navnet heller.
0: Jeg husker ikke navnet. Jeg bare, hvordan går det med han? Var det Andreas eller Thomas fra Bukken? Bukken er litt sted i Vestlandet, og det er ikke veldig stort sted, så hvis noen fra Bukken hører, gjerne si fra. Og så tenker jeg, hva er det blitt av han da? Hvordan går... Jeg tenker ofte om det.
1: Ja, men det er gøy med de menneskene som er sånn, du var sommeren min 2009.
0: Ja.
1: Du betydde alt for meg da, nå, på det all-inclusive hotellet i Tyrkia. Og nå vet jeg ikke om du har barn, eller om du har kjæreste, hva jobber du med?
0: Ja, det er sånn ferievenn, er en greie som, er sånn, som ikke man får lenger. For nå, hvis man blir venn med noen på ferie nå, legg meg til på Instagram. Men, oh, we are good.
1: Men det som også er gøy, nå som du er et kjent fjes, Abu, så er det kanskje noen som kommer, kan huske hvem du var?
0: Ja, det, sånn... ja, jeg har fått noen meldinger på inboxen på Facebook. Det er liksom bare sånn, halla, husker du meg? Eller så bare sånn, ja, jeg husker deg. Ja, kanskje, ja, vi møttes Lillestrøm 2002 på en fest. Jeg bare, ok, 2002, da var jeg 16. Fett. Og så er det ferdig. For jeg har dritårig hukommelse, men det er noen som jeg husker veldig godt, og det er han der fyren fra Bukken. Så hvis det er noen fra Bukken som hører på, gi en shoutout til meg. Jeg vil gjerne...
1: Eller hvis du bare har lyst til å bli venner med Abu, så kan du bare claim med det akkurat nå, egentlig.
0: Ja, ikke gjør det.

0: Medier på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: I like it like that.
1: Du begynte å synge etter sangene. Og
2: de sangene som treffer meg, synger jeg med.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg liker det.
2: Hold kjeften din.
1: Ok.
2: Vi har flere meldinger her. Ola skriver, noen av mine beste venner har jeg fra gaming faktisk. Fortsatt i daglig prat med folk jeg møtte med Gåstein for 10 år siden. Og det samme sier Konrad. Hei. Jeg kommer fra en veldig liten bygd, så jeg har ikke venner nær meg, men jeg har hatt et par venner på nett, på, så gaming sånn, og fant mine venner.
1: Har du fått
2: venner.
1: Slag, eller Abu? Hvorfor det sånn at med en gang noen skriver litt på dialekt?
2: Så... Hei, jeg kommer fra en veldig liten bygd, så jeg har ikke venner nær meg, men jeg har et par venner på nett, sånn gaming er... Er ikke det som man sier det?
1: Du har vokst opp på Lørenskog.
2: Ja.
1: Du har født, du kan ikke snakke. Hvorfor snakker du som en robot?
2: Ja, men ikke som man, hvordan leser man det?
1: Jeg kommer fra en veldig liten bygd, så jeg har ikke venner nær meg, men jeg har et par venner på nett, så gaming sånn jeg fant mine venner og kjæreste.
2: Hei, jeg kommer
1: fra en liten... Nei, jeg orker ikke mer. Jeg blir sliten, for faen med ME av å høre på deg, ass. Det det sykeste.
2: Men hvordan, hvordan enn jeg snakker, ok? Det de sier at de har venner
1: Det veldig gaming. Hyggelig.
2: Ja. Ikke det koselig?
1: Det veldig, veldig
2: det kan jeg kan kjenne meg igjen. Fordi ja. Jeg ble kjent med ganske mange mennesker via gaming. Jeg var en ekte gamer før, hvis du ikke visste det.
1: Du, herregud, jeg trodde du var ute og banga bitches og spilte fotball, men her sier du til meg nå at du har vært inne og spilt gaming.
2: Du trodde feil, for det var det akkurat jeg gjorde. Så nei, jeg var ikke ute og banga bitches, jeg banga kontrollen.
1: Abu, det var kutt.
2: Jeg vet. Jeg var bare med på leken, din jævla drittsekk. Jeg var med på leken.
1: Se, dette vennskapet, vi banter.
2: Men hør da. Ja. Og der pleide man noe som heter, jeg var med til og med noe som heter klan.
1: Ok, men jeg har vært med Sulle på klan lang.
2: Ja, jeg var med i klan som heter Mob Money Over Bitches klanen. Og vi spilte Call of Duty 4.
1: Jeg tar alt tilbake. Du er den kuleste jeg vet om.
2: Mob heter vi. Ja, og vi spilte Call of Duty. Jeg har aldri møtt noen av dem før. Etterpå. Noensinne etter det. Men de jeg pratet med hver dag i sånn typ 3 år. Og så, jo eldre jeg ble, begynte å spille, da liksom begynte å få PlayStation 4 og sånne ting. Da var jeg med en gjeng som bestod av faktisk av Onkel P og et par andre. De har jeg møtt etterpå og hatt kontakt med. Så ja,
1: det er kjærlig.
2: Ikke for det, men det var, for meg så var det jeg som har vokst opp med å ha Onkel P i ørene mine. Så var det gøy, og hei, hvordan vi ble som ordentlige venner var via PlayStation. Så man kan få venner online, offline, hvor enn man vil.
1: Ja, jeg jo mega misunnelig som jente som ikke har vokst opp med spill. Men jeg vet i hvert fall at på et tidspunkt så var vi vel alle sammen som jeg lekte med når jeg var liten. Vi var ute på gaten, og så plutselig sa guttene sånn, nå skal vi inn og spille COD, og du kan ikke være med, Maria, for du jente.
2: Seriøst?
1: Ja, for da spilte de COD, og så hadde de headset, og så snakket de sammen
2: over. Ja, vi elsker å ha jente, men en gang det kom en jente, vi prøvde oss på denne.
1: Ja, var hun digg da?
2: Ingen fine jente spilte gamer.
1: Mm.
2: Ingen fine
1: jenter. Ja, jeg får vel begynne da.
2: Ingen digge damer gamer, sier
1: jeg. Ja, men da sier jeg at jeg får begynne da.
2: Ja, faen meg på tide.

0: Vakkert, Klara. Det var Somber x Klara og låta Homewrecker du fikk her. Vi har pratet om flytur I dag, og ikke minst turbulens.
1: Alt kan jo grillas.
2: Heng med!
0: Fordi for meg for eksempel, som har bittelitt flyskrekk, så det utrolig hardt å gå gjennom turbulens. Klara synes det artig.
2: Ja, jeg koser meg.
0: Liten gøy del av flytturen.
2: Ja.
0: Så vi trenger hjelp til å avgjøre dette her, og vi har spurt I appen NRK Radio I en liten avstemming. Og nå jeg spent på om folk flest liker turbulens eller ikke.
2: Ja, jeg har jo resultatene rett foran meg da. Det det som så fantastisk.
0: Det vakkert det.
2: Og det som sjokka meg veldig I dag, det jo at The Spice Up flyturen har jo vunnet med 73% av stemmene I dag.
0: Nei!
2: Jo!
0: Hva mener du?
2: Ja, jeg trodde ikke at jeg skulle få flertallet med meg I dag, altså, men jeg har jo stort flertall også.
0: Folk, altså, ok, dette sier meg litt om våre lyttere, Klara. De fleste av dere som hører på nå psykopater?
2: Nei!
0: Eller sånn, hva det?
2: Tine!
0: Hva det?
2: Nå snakker jeg om oss som et fellesskap her. Vi bare mennesker.
0: Som liker turbulens, som liker å leke med livet.
2: Det jo ikke leking med livet å kose seg med litt fart og spenning.
0: Ja, men ja, altså, ok, greit. Dere får kose dere med turbulens, så går jeg på de flyene som ikke har det. Og så kan dere kose dere når dere brekker armer og bein.
2: Vet du hva? Det var en god deal. Jeg tar det. Jeg kan godt ta alle flytrene med turbulensen. Jeg koser meg bare.
0: Hadde det bare vært så enkelt, altså. Nei, turbulens visst gøy ifølge folket. Da har vi etablert det. Her Olivia Rodrigo og Drop Dead. Passer fint.

0: Life is a Highway av Rascal Flatts, som du hørte der, som har ønsket seg inn av Marine, som på roadtrip med samboeren sin.
1: Rett og slett.
0: Jeg har jo snakket om det at jeg var med på klassequizen når jeg var når jeg gikk på ungdomsskolen, og det var utrolig gøy, og jeg elsket livet. Tine, hva med deg? Var du med på klassequizen?
2: Jeg lurer på om dette en generasjonsting. For oss, finnes klassequizen i det fortsatt?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke heller.
2: I hvert fall så er det ikke så stort steg at vi to har et forskjellig forhold til klassequizen, for jeg synes også det var toppen av verden. Bortsett fra at jeg ikke turte å melde meg på.
0: Nei!
2: For i vår klasse så var det ikke kompetitivt hvem som var flinkest fikk være med. Det var rett og slett de som på en måte hadde lyst og meldte seg, og jeg turte ikke det, selv om jeg visste at jeg var god.
0: Åh, Tine!
2: Så da tok vi heller han som kunne litt om snøskuter i stedet, for da har vi blandet kunnskap.
0: Som om det kommer spørsmål om snøskuter.
2: Ja, visst.
0: Never know.
2: Det som skjedde da var at vi røyk på med ett poeng bak den andre klassen vi var mot.
0: Ja.
2: Så vi kunne ha gått videre hvis det ikke var for ett spørsmål som jeg kunne svare på.
0: Nei!
2: Jo. Så jeg satt på utsida og var en vara og kunne svare, så kunne fått oss videre til, jeg vet ikke, fylkesfinale eller sånn. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det var. Men ja, klassequizen trener for meg altså.
0: Uffa meg, kanskje vi skal prøve å få det tilbake igjen. Bare ikke for unge da, men for folk i 20-årene.
2: Ja, men det heter jo quiz, Clara. Det finnes på alle pubber og barer i hele landet.
0: Hvorfor i alle dager går jeg ikke den tanken?
2: Men det greit. Clara, vi kan dra på quiz, men jeg kan ikke love noe.
0: Nei, ok.
2: jeg tror det blir dårlig. Rett og slett. Du skal få mer musikk mens Clara melder seg på et quizlag. Her Second Hand.

0: Det her var låten som sto ut for meg når jeg første gang hørte dette albumet til Billie Eilish. Det var altså låta Lunch. Og Klara?
1: Ja?
0: Jeg skal bli gamergirl.
1: Ok!
0: Jeg er veldig glad i å game så langt. Det meste jeg har spilt er typ... Har du hørt om Far Cry?
1: Nei.
0: Nei. Noen der ute har hørt om Far Cry. Og så har jeg spilt GTA, det har du hørt om.
1: Det har jeg hørt om,
0: absolutt. Så har jeg spilt Heyday, for eksempel.
1: Ja, det har jeg jo spilt, for å si sånn.
0: Men det jeg spiller aller mest, det er sangen, hørte jeg på å si, spillet med låta du kanskje har hørt.
1: Herregud.
0: Denne kan du, Klara.
1: Ja.
0: Ja, det her er altså... Number one Victory Royale-sangen. Jeg synes den utrolig god, jeg. Spillet jeg skal frem til er selvfølgelig Fortnite, som jo klassifiseres som et spill til 12-åringer omtrent.
1: Ja, ja, men det har jeg også spilt faktisk. Det er sånn der med sånn ordentlig sånn gaming jeg har vært borte.
0: Ja, for det er på en måte et skyt... Eller det er et skytespill, men det er også litt cutified.
1: Ja, det er veldig cutified. Det er ikke så mye blod og gør i Fortnite, liksom.
0: Det er ikke det.
1: Nei.
0: Og så er det... du kan ha på deg søte skins. Jeg har for eksempel Sabrina Carpenter-skin.
1: Nei!
0: Og Ariana Grande-skin.
1: Å, herregud. Du litt sånn cutesy girl i gaming, du.
0: Ja, jeg er det.
1: Ja, det, ja, ja, men jeg respekterer det.
0: Det er sjangeren jeg er i nå. Men siden det jo er Comic-Con i disse dager, kanskje jeg skal ta litt inspirasjon og komme meg litt videre på dette her.
1: Ja!
0: Det lurer jeg på om jeg skal gjøre.
1: Ja, men, det var en god idé.
0: Klara, når jeg viste deg den sangen her fra Fortnite,
1: ja,
0: så kom du på et annet cover,
1: ja,
0: som man har brukt i et spill.
1: Ja, absolutt, fordi jeg er jo ikke så mye på sånne andre sånne gaming-greier egentlig, men et spill som jeg virkelig respekterer, det Minecraft.
0: Ja, ja, men samme.
1: Jeg elsker Minecraft, og da spesielt den der Minecraft-cover-remix-låta her.
0: Creeper.
1: Amen. Gud.
0: Ja, den er god, altså.
1: Den er
0: søren meg god. Jeg husker den er like god som deg, faktisk.
1: Ja, jeg elsker Minecraft, og det er også, jeg elsker å se på sånne Prebs og Dennis, som drev og spilt Minecraft og sånn på YouTube.
0: Ja!
1: Rockerøy og dere greiene der. I loved it.
0: Ja, det forstår jeg godt. Minecraft tror jeg sitter godt i barken til oss alle.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Herregud.
0: Men kanskje det er det jeg skal begynne å spille da, for å bli en ekte gamergirl.
1: Ja, ellers så kan vi også høre med våre kjære lyttere da, hvis det er noen gamere der ute. Gjerne send oss en liten melding inn i appen NRK Radio med noen nye spill som Tine kan prøve ut.
0: Ja, eller hvordan jeg bare skal integrere meg med dere gamere der ute.
1: Ja!
0: Jeg må komme meg inn i det der. Men mens jeg gjør det og venter på litt innspill fra deg, så skal du få originallåta av Minecraft-låta til Clara.
1: Yeah!
0: Og det er ikke Let's Go Mine, eller hva den heter på Minecraft-språket. Men det er Usher og Pitbull, og DJ Got Us Falling in Love. Den er knallsterk.
1: Den er så god!

0: Julie Bergan og Ruben med Det går bra. De er faktisk akkurat like flinke som på studioinnspillinga live. Det har jeg hørt. De er gode, altså. Du, har du fulgt med på klokka?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, det er selvfølgelig alltid like trist, men vi er straks på vei hjemover, vi. Men det betyr ikke at vi ikke er tilbake i morgen.
1: Nei, det er vi jo så klart. Og i morgen så blir det ultra god stemning, fordi Tine, du skal jo feire bursdagen din i morgen.
0: Jeg skal det.
1: Ja, og så jeg tror jeg kommer jo til å være helt sånn fest, god stemning hele dagen.
0: Yay! Og det er jo tross alt fredag, så det er jo bare, altså, fredag, for deg som hører på, det er den beste dagen å ha på radio, fordi alle er i godt humør, og da smitter det uansett.
1: Ja, seriøst.
0: Åh, så heng med oss i morgen også. Og så jeg gleder meg også til, fordi fredag betyr også ny musikk for oss som er musikkinteresserte, så jeg gleder meg til å våkne i morgen og gå gjennom lista. Har det kommet noen godbiter til oss?
1: Mest sannsynlig.
0: Det kommer som regel noe, altså. Så det gleder jeg meg til i morgen. Skal også ta med noen av mine favoritter. Skal bli litt sånn musikkanmeldere i morgen.
1: Oi, herregud. Blir jeg kjent med den siden av deg, da?
0: Ja, vi får se. Men før vi runder av, så skal vi gi deg et par gode låter til, altså. Du skal for eksempel få Calvin Harris sin Summer. Det er jo tidenes sommerklassiker.
1: Jeg elsker den låta.
0: Jeg også. Men aller først, til en av mine andre. Du har sikkert fått med deg til nå at jeg er en pop-girly.
1: Altså, absolutt.
0: Girl pop-girly, som betyr at Tate McRae, hun er også høyt opp på lista mi. Og den låta her, intet unntak, det er Nobody's Girl. Nobody's Girl.